venyo ndizi ugili kwenye solo aniki mulogia chunya wea mamie kimako nungu na mpacha yomba kriso ya uliseme.

kwa Zeyne. Vuka mama vuka. Vuka kwa Zeyne. Vuka baba vuka. Vuka kwa Zeyne. Vuka baba vuka. Vuka kwa Zeyne. Vuka dada vuka. Vuka kwa Zeyne. Vuka dada vuka. Vuka kwa Zeyne. Vuka ndugu vuka. Vuka kwa Zeyne.

0: chumuru malo tinga wunya leo pono chomota iluo chumuru malo ho tinga wunya lego nyundo wane wunya lego nyundo wane tinga wunya lego nyundo wane wunya lego tinga wane oke gonea Dingo kegonya aji commissioner Omino buru to doctor Au mina kinyi
1: South Rumba
0: Bini kwa ngie mos Fabira yoda ke mwaro Bini kwa mie mos Kaila ae Wangie mos Fabira yoda ke mwaro Raila wangie mos Aukata memba Bini kwa ngie mos, tuwa biro yudo ki mwadwa. Kaila kwa ngie mos, jinga unya lego marwa. Okego ne ato marwa. Okego ne ato marwa ne. Kumino buru to dokta. Ah, sam kadul kunya kwa na dokta. Rest in peace. Sip na ikedu matek.
2: Ela donje telo ki onge kwa it mama war
0: Rongo che musuna aliki Alex Vinyi kwa ngiemos Wabiro yudo game wadwaro Ela

Rafael Jeff Presembo. Jeff na yule injini ya marmaj. Ya imutu na jao, ninyasembo kutie. Ayiko ni Jeff na.